0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana.

Bwana Dudu anaitwa kibanda cha Rasta ni TNC Music. Hapo namsikiza Juma Nature Temba kibanda cha Rasta Farai. Bwana noma sana. Big shout out sana kama ndo kwanza unayamini ya 91.7. Sisi dakika 4 tu ndo zimesalia hapa. Na mimi niseme much love bana. Ujumbe wako ni lao gonga goma ya nani? Okay, sawa. Asante sana kutokea hapo Midundo ya Moto Kisibuzili. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni ni msomi kama Baraka Simon. Asante sana pia kwa alafa yako. Ni Liwa kutoka Igegu pamoja sana. Big shout out bana. Bana mimi sina la ziada na kuacha na ngoma ya Alikiba na Harmonize utanionea. Bye bye. Uwe na usiku mwema. Big shout out sana. Hii ni 920.7 Mazingira FM. Usidoke.